Sisichupha imizuzu ngemuva kehora leshumi nambili. Asibonge kumafakazi ngezindaba zehora leshumi nambili. Sikubingelele bese sikwamukela ohlelweni lakho lezindaba zomphakathi ezisematheni izindaba. Igama lami ngikuDumisani okaNdimanda. Sibe nawe ke kule mizuzu engamashumi amabili nane. Sikulandisa ngokwezona zindaba esiqhubeka nanokuthi ke zihambe phambili ngalesi sikhathi lesithi ke zisematheni. Phakathi ke kwezinye zazo siyozwa ke kabanzi malungana ke nokubuyela ke enkantolo kufakazi ke omusha. Eqaleni ke lokushiswa kwebhilidi ke elithinta ke isithembiso Lawrence Mdlalose. Umdlalose ke usola ke ngokuqala ke umlilo owaholela ke ekushoneni kwabantu ke abangu 76 ngonyaka ka 2023. Silikhumbula ke lolo daba lolo likakhulukazi ke indawo yabizwa kuthiwa ke usindiso. Usuku luka 165 namuhla lwekhomishana kaMadlanga njengalokho bekade ke kundeleke ukuba ke namuhla abuyele ke futhi yena ke la umnumzane ke uVusimuzi Kat Matlala. Siyoswa kabanzi kuningi okwenzekile osuni ke lwanamuhla ungabikho kwameli ke wakhe njengalokho ke namuhla bekade ke mele ku advocate Fatima Misi.